0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Märk hur vår skugga, märk modigt mon frère.